0: tutë në shkanë, tutë të mante. Bolë se fratë, tutë të mante.
1: Hello, pësual, një nëmi Ilar Siel, vënë të linë hatë këmë sijal, këzë shkëset sintoniza 99.9 MHz, 90.9 MHz, kjela brasë.
0: Oj,